Yam zartsi me to kun da ma shu chir ji bi long chen dang zalum ke ke zeng ro bol hen de chen nam ba zo ke khum zeng a ti da ta yang to yu zar ra ma wi zeng dum de di che che ke sen nim be mi dong kha ju gu nun de ni na zhong yang long chen nian chen che che de kun wo ke chen nam ge zua dang de teng se gu nu le chen yin che che ti de le chen ding gu di wa sma shi de zem ber ga sa she